روی آنتن رادیو گرویزودانا هستید. بهترین کاری که میتونستید انجام بدید، فرکانس 89 یا 87.8.

0: ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دلبر، جان نثار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.
1: Uno branco de fenui, chunca descobel plantage, camamilio dal finelo, cardamino mun crisu. Cardabelo, cardelo, bel cardu, bello salvio, bello salvio. Artemis, artemiso, la bandira bandu, espardilio, bel frigul. Burdu, laigo, la chichu, angelico, mun serfeita, fugliado, pladentado, l'anulenso del esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico, berunico, berunico, e mario, l'anulento, berunico, pulitnu, e mario, che flairosbu.